0: The smell of spring is awakening my scars.
1: Get along with your life. You know, فقط future نگاه کن. تو آینده رو نگاه کن. پشتت رو نگاه کن. پشتت رو نگاه کن.

فارسی درست نمیدونم، شیکن بودم، خیلی شیکن بودم، ولی همش هم تو خودم بودم و هر کس هم با هر کس هم حرف بودم نمیفهمید، اینکه که من بودم نمیفهمید. یادم یادمه